0: Leo de 1, de 2, de 3. Busca la falta.
1: No, vaarallinen. Hänet täytyy estää.